0: 爷爷们讲啊，
1: 哪个？
2: 我伊拉知道讲啊。
0: 其他爹娘？
2: 我知道用哪个？
0: 其他伊拉们那 services PPA。
1: 哎，哎呀嘞，伊不给你举办那讲啊？那做的比较跟那侬啊，你这个那款 marketing@ppa.gov.kr。
0: 个 message 那款那 Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority 个 PPA Mary FM 89.9个古布尼古那那边的，个那个人的打电话 number。Ono wa tenua akia. Tenua akia. Towana ni mewa akia. Kini punroho na nakaunta BPA pairiki. Nikari na tangitangi mkia mkangaha ane na nasa chisten box BPA. Ari ekata uroya ipukim.
1: Webman!

好的，这边的 Melody 呢，关于的阿婆的用过一个奥斯玛跟跟高古吉安 Melody FM 1989的那大梦该的被美术的美术也不来说啊，对，大家把那不来爸爸跟跟爷爷的美农人的阿婆的有样，刚刚那个啊，给刚打的阿根的阿婆的，明年哪里啊？这大爷有是能到来的嘛？那那个干完的阿婆的有，那关于干完那没见。我说的这个应该不应当不应该用的这个那帮我不应该说不应当的那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那么那Nua kikan wante to wiki ni meyon namuka meyon tepas kita ang kuya ni meyan ni meyengam kuya ni tiyanon rin na merawak yung isin na kuwa ni kiripas kuna meyurin tayo nga pang ayu men na na studio meyuri FM may pa rin kita raway kay Ram tayo nga pang ayu ngayon ni yirita tayo upaya kuna meyuri diking kuya kwa wangura Sina mo na na kung kanya tayo kausu sa iyo iroon tayo tawari kem nam me na kuro punta nini me kuna iyan kausu sina ko im uus kamerurung koI mean, I you are a race to go to the bank and the man, young way and the minister, I begin the apple.